Hur måste du med glädje till vi händer här? Måste du med glädje som vaja? Så har vi gjort det juli ne? Om du tar så sig alla så till och juli man kan lön bandra be. Så har vi gjort. Vet ni redan fungol? Här är så. Tack så mycket. Bandimen är